Du, jeg prøver mig at des sommerstod kigge ind i det bin. Medium i gang at des Akashwani kærgelig kan nazar ind i det. Kasatang at chidering fra chupet pi program ind i sirpuna, aske fra chupet pi program ind i khatus pula ingen mazet. Daksa fito gøy tusut gana minert sumchika program ingen mazet erdeluksi hago. Tusut gana minert Sumjuna Rika, Lada Khir Yang Luri, Kentang Sapa, Lip Chukchas in